0: Hadujat karto jine jogane do do gremi to kara conduisa saram da si la fiaga ndo pula kara ndo jine jole na juin barke tol do jodo re grek misan kan kara sne roso gremi tar jogo do beting kan pa jingan berti tuni ma kilam bisir sa de karke jine kara ma kar kol kau kar tie kam da ko kam la jelo kan kara sne roso gremi tar jogo do beti pa je tuni batale si mamuta gasara teknisien am gudun doni
1: Telum guys ko katik la mi telum bulel de neji
0: katik la jogana do dro mundama kilatar jigu do be bisidi ta ko je pagu do tar